n'obugabe bw'okuba n'ebyokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogu itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikoro y'ekicweka eki. Baitu eky'okusaalwa abantu abarukukira obwingi.